0: ஏற்ற பிசினஸ் ஆ பொண்ணுங்க அரே ஹோமுறான் அந்த தகையோ ஒத்தங்கிரிய பயண கத்துக்காட்டு உகிறான் நம் ஸ்டோவா கேங்கோய் அரே ஹோமுறான் பெந்த தகையோ ஒத்தங்கிரிய பயண பொண்ணுகிற முகிறான் தருவோம் நம் பவுஸ் anke ere go gabona tira ja go wa fo urna no deleri kotangri ba ne sitira ke go nna meri amogera ya bondo ro go le ka to wiki ya ramane
1: in data ki na go marketing at bba.org.ki ke tera bon na go ira na go te namba e ono wa tenu wa kia tenu wa ke to wana ne me wa kia isu wa tenu wa kia akia to wana wa nuwa to wana wa nuwa ibukin po kham tariki amogera ariki ai bon nam kora ka kia me ga isna ni ko ni kiripes ari na go na andi ki pa ye be pa ni marabare ni ka ka ki posumin ai ya ma kuri gora gora ari na pon go na na pem na ngana ki to relax or the myoung roy the vini vini roy or the young roy or the row na kien stress.
0: Lalo nang pa at wira ay ilang kakawa pakukunala ba nori na yan mawag ya post di po kinamakuri mayroon dya tauteka mayroon ya business na project ay kahatid na tuwa nagkakatanong atag lalo nang pa wira ngayayo ilang kakawa kibugim sexy ngayon di po kinamakuri na batani business iti matuwa na yon ng pipa ni kongura at wira toto kanta yan pa kanapu nakakongura na rigi dungoro mo ay karang kakawa nimuwan na nipon dungoro mo na pera at ilibas tipitipiki away tiyon natin Ringa, pampir pun kau orang tu bukira. Bosinga ya, aku nak nangal kau cia tai pai roy. Lalu makuri, lalu tengah ni bisnes, lalu dorong aku akan kau. On nasir roy, on kuawa roy.
1: Tapi mana yang anak eh, arie? Kau buat ini nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna ni nak kuna eh. Ibu aku nara penin katik roy. Arie edro ni katua penin tena makaina. On kata rawa kita mangan aku pun rangi. Ni mati roy on buangan na ibu kini nama musu.
0: Pampir pun kau orang tu bukira. Kau nak nalan na. تساقط ما تساقانيكم لا أثم ما تلبس أو عادة أكي قرانوانكم لخيّة وكرّة وكرّة

0: 爷爷们讲啊，
1: 哪个？
2: 我一个知道讲啊。
0: 给他爹讲啊。
2: 我知道人哪个？
0: 给伢去让那 services PPA。
1: 哎，哎呀嘞，伊不给你去办那讲啊，那做的比伢给那侬啊，你一个给那款 marketing@ppa.org.kr。
0: 给 message 那款那 Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority 给 PPA Mary FM 89.9给库布尼古那那边的，他给那个人的打电话number。Ono wa tenua akia. Tenua akia. Towana ni mewa akia. Kini pun roho na nakaunta BPA pairiki. Nikari na tangitangi mkia mkanganga ane na nasa chisten box BPA. Are ekata uroya ipukim.
1: Wemani!